0: يا روم بتاعي بس خلاص الاغنيه خلصت اقفي بقى.
1: بحرين اف ام على هواك.